0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.